0: 다시 시바 넘기 때문에 소태 잠바르면 메토세 때문에 샤마즈 산도 되면서 때문에 나게라 리리기 원차 되면서 살이 원차 메박도 드르트 저 찬데 뭐뭐 먼저 단진 거마 들레티 르르컨제 세트 때 찬이 자적 세트 되는 거로 때 시한은 돈도 거 되베긴 때 뭐뭐 먼저 단지 찬을 받아진 저도 저도 때 도체도 양도 해야 말라 때 생각지 닝파는 그 그다 단지 받 때 도차지 되나를 춘춘 마세 で、どんどんさんにパラミ、カールランビーパ、ジャソニーパマトパ、タランプセゲテパティーさんです。メイさんにてまき。で、ジャチュゾンでやんのてみばけ、人生とれてとれ。で、たさでじじでろんぴんどんで、で、ももまそたんてれ、ジャンディサーゾで、ももさんとでおれね、ミシタラ。で、まこじん、かなそうなサンバーそう、サンバーそうと、まとばけてに、たジャンディーそうせんご。 それが今日見えない。
1: 三年有什么的，对吧？就是那破坏这样的东西，都对人杀的老凶凶的。对对对，这样的。那亲戚家庭头，他这个俺就难解释了。家具是吧？这个是第一道，第二个就清楚了。啊，当然不关键的，对，慢慢慢慢做，他这个恐怕呢，就哈，就给钱不挣的了。嗯，慢慢今年恐怕了，对，刚刚的穷呢，恐怕咱恐怕慢嘞。啊，对了，对，拿了私家没嘞。啊，私家没嘞。私家没嘞。私家没嘞。恐怕给家穷嘞。啊，对，对，那农村给，啊，慢慢慢做。
0: ちょっと、チムソーティー、マドン、マンバー。で、ラテ、ラポーカー、コンジャケ、チャージン、サーラティンジャケ、チャージン、で、トンセイズ、ヨルマレラン、で、チェトンウェイ、ゴティ、アルコンジャツィナ、で、トレニマー、タナラチャコナ、で、トゴツァコナ、マトバケ、で、タラツン、コンジャ、タタレン、コンジャ、ニモコンジャ、マピ、で、ゴモコンジャ、ポイ、カヒョゾニ、コンジャ、ドゥ、ドゥ、ドゥ、ドゥ、ドゥ、ドゥ、ドゥ、ドゥ、ドゥ、ドゥ、ドゥ、ドゥ、ドゥ、ドゥ、ドゥ、ドゥ、ドゥ、ドゥ、ドゥ、ドゥ、ドゥ、ドゥ、ドゥ、ドゥ、ドゥ、ドゥ、ドゥ、ドゥ tari o suni phang li ga lesa kam kam
1: dong la sai
0: kam ro ba la sa ke kam ba li ga to kam dong tong po je mare ma to ba ke ti ma ma ma su tan ji kam ba na do jin je to ji de pa tan ju un de ne aya da che ha che ta ram pa la mo min ji tu che bo sa da ki da ng ma ma ke ka da tan ji ke la kong la pa che er so ji ma ma ma ma su tan ji ta ran do sa ga to so a chi do zo ne ten do ko le ke ta ra ka na so na je to ki ji zo ma ye to ye wa ji ma la mo bo ye ma
1: an ji ni ma yin a Kosoa Semjaya yorba, Semjaya da mi gorjik sarchi yorba, ta didi dibar yudho gerichi na,
0: tenji? Ta tarawa goji ne, ngama goji ne, ti su, mat, ana yaa ni jini, ti Semjaya ti loya tana ta, ti nondo Semjaya chunga tanchi, chi aada ral ta gajirla, ti chunga tanchi, ti jinsiya ki sambil li dupa tiki, ti nangla ta, ti mat, Semjaya nyambi ni gori. Ngage pangin rondo diyo, ti Semjaya ti mani nyambi tadali ngage mongpo rai nyong la, ti ngonzo jizu nyeba da pa juo, jizu nyeba ti ma Semjaya niyo diyo, Semjaya nyamo tsa sa jo, ma lan tsa sa ya me, ti to sali oncha me sa ne, ti ha chung ki jopo hituru yinsa, ti wun ondo, ta ha we goji na, ti chan no la, ti we goji na, ti long chi zina rado, ngage tiansha zina rado, ta tihi ole, ti ni tarari wang ki kar ti, ti yali, ti la ti, o java ti, ti sa chan no ti, ti ma re re le kapa re re, pug re le kapa re re me le, pa chi oji ma re la, ti no ka chi, ti tab chi we goji na, ti tab chi tan chi zini, ti tab le, jay galo ma tu ka kya, numa ka tong ra, na pa re, tge chi zi
1: yo ma, zangri kol kong, du chuk chem chi wa,
0: zangri tol, zondi tola te njidu rama sona, chenpo zongri.
1: Lasi, lasi. Ta chik nungu di manzo yungbo saya shorwa, ti zuwa kare tingi?
0: Yungba di zuwa xin duli zuwa ya.
1: Xin duli zuwa.
0: Ta ri mibi yapa re di zuwa tenzin ri la.
1: Lasi.
0: Ta ri xin yoto, xin zan, rupa yoto, rupa za. Ten rupa doi ya to ta chik, ya za gambar ten. Ta ting chen wiko jine, ti zuwa wiko jine. Yungba chiya di wiko jine, ya za gambar re. Ti no ni doi malo pa. Ta panye ki ya ya to ti, ti tara hindu nyi ki li ka ti, ti ngay ki tsa kwa chi chi ti ri la, ti li ten ni, ti ka ta na xio li na ma san na, ti ni ya tra shu ti ya tsa gamba ti da, ti ni san yong zi sa, ti ni ma ma ngon si chi ya se ta, nga ma ganyi ni, tsa lan ro ni, apo la ya ki, yu su ti wa ma la, ti tara wi kwa chi ni, ta ma ma ngon su chi, tu chu yu na ti, ni ma chi lan ro ri na, ni ma chi la ma ro, ni ma ni la ma ri na, ni ma ni ro, ti nga xin ni ti, ri cha tso ka ri, chan no la li ma yu na, ti jie ni sa se, ralin ro, tari lan ro ni, yong ka ti sa, ते चमसों ते छवा पेजी तो या ते तरन गमे ने छवा जे दला
1: हां ngam yin da chi ga la ba do yin